0: Illi.
1: Teema tänne nälkeinnottavu ilit ingilisiäärisimajana malu folk. Teema oli tänne malu ingilisiäärisimajana idäku kinami kau inokati ibinokatingani takugiruvi ammalu ibiniakungani puigurunneiritugu teemaangu yukku taanna ingiusideaasimajanga malu CBC kunningattu Mary Powder okakatigigunnarsilu ammagu ippassa taanna di kanuittuuttammanga okakatigilortanga naalakennalorlavu
2: kena manga pit ukharunnaruvi inuttitu
3: Madame at Rapunga, Malu Felk, Mumina Nopunga.
2: Okay. Nakome Kuyanak Pasurunarakit, Takwa Ingusilio Katartatit, Kanutigit, Ingusilio Palea Sima Vigitakwa, Nuta, Takwa, Nuta Ingusilio Tati.
3: Yeah, I've been a diopot. Sakumakamapuna diopot, Rumiaka, Tashiatka. Maksud memunusanakka.
2: Kanutigi tamanna ingiusili opallia simavit.
3: Anamena arunaksok taktuvok. Arunaksongok, nipitaksongok, inunin mito anamikuvok.
2: Ananan niivit, ilikattak simagavit, mikijuunin niivit. Tanna ingiusili otteit, kisumi ingiakpit.
3: Ja anamena tässä... So, petty tuan nakpok,

0: tänne Melu Folk Ingiusjärvesi majana kiinä nähdäkein nähtävu. Teemme oli äkikin nappaavina nunavu mi kiinno jisääri joogun nähtu ikakka muotoosu mu ilagiaroonga 42 cents mi takki uloktu mi. Tänne 1975 atoosu mu ikakka mu kiinno jisääri joogun nähtu äkikin nappaami $21.17 mu akittu veroottu ni kiseeni tamanna naamappa inu jutikina sulluununa vuumi CBC ku Mary Powder apersu aktu loonga tamani ikalunni kanundi isumaga yakattammangaata ilanga taanna nepili uroottanga naara kennala ummida vuu.
1: Hi Christine.
2: Hi.
1: Una akitoreala on September 1 otilugu 1975 nguluni minimum wage tena akitoreata on $20.17 kanoli se magavio
2: sulle akikilo otto palo manna kisulu ma akitorea se mamata akitorea gala nangan ika akitorea ta gala pationa ika ko akela ta uti inu e kana yatilugu pivale uti yangin miyo.
1: Tämä kuakai angumana sagwasawasune kisulimani nikitagutise ammalu anguna suuti akiti joalu matalle kanolle tamana isse magevio.
2: Akigata una palle yogalo gavamatu hakku income tax ne akiliti tijo palo wamata nuna vumiutani tananga akikilligata una kan amma akituata ulausumangimma northern living allowance muna gaftaujo. Takua pivalliuti ja jatuu kalua nuna vammiun asit tauppan.
1: Okei, okay, näkomme Chris.
0: Tänne näitä kennattavu Mary Powder, joka katsi kalotti lugu Christine mi tämän pitjutikin lugu kubbakea rohninga aki kennappaamme aki lasuktuvan New York. Udlaakat teatta. Tunggu sebentar.

0: Viven, det är pengar i den visen, det är taggat i år. Da utgiftshåndet er det ikke en løsning, at jeg sætter den her som vel forsøgt, så den er god at så den til at sikre sig til at ned her til sige at sætte det. I tillæg i, at det så ikke kan lægge ham i ikke godt, så det er ondt og det er ikke en del af det, så det er sådan, at han ikke har givet sig der i. I dag er det ikke sætte jo, i sådan en eller anden, at jeg på godt synes, at det er tæt sindt. Jeg kan ikke have givet sig der. Ja, det kan jeg ikke lægge i til dig i. Det er ondt, at vi har gået i silag og det er til landet, der er sin kone, de fikker her.
1: Kodan kan lov, at jeg siger, når jeg tænker det, at han dit den kan give til en lækkerne, at han dit den, der siger, men han er dit, at jeg kunne sige.
0: Det er sit, at jeg tænker, i hele godt, at jeg er det til, at jeg går til Sava, det er sådan, at jeg slager, at jeg går til en lille indsigt, at ja kolla kun sun tenta sitten ja kutsien autonassa. Ja te sitä sitten ne on se koneeseen tiiäkin. Ja sit se ikään tää uikuin niitä. Tikään tikolla sekin ikkaakaan ne enni kasvi tikään ne vitsita. Ikka on klait hokaakin fela. Ja se se pärnäneeseen tiiäkin. Kuin niitä on se se se te. Ja hokien tiellä tuli se se se se.
1: Otten ja missä etten kentä on se kandilla kaikki hattaa, kun tonko lomnari auza. Sante ja taitsenkä tautsen zoa sanne zui. Eski tlanden meni tsiitsin ombe tään saasen diya tinketi. Tän ja mitä si kandilla kaikki sholende ajiatse di sintiä ku tsekariri.
0: Ätla ei kolonari ane sekare alaka. Kolo sekare kolo seka kolo fasne zui tiä. Pitsi tambe fasi kotiä sitiä. Saava kore vitlaan deka. Se lähtee tilaan, kun on sekin entisen tahtia, niin se, että se menisi sen tilaan, menisi saunteisi. Eli ne taisi tehdä, että se kuitenkin se lehti. Ikä tehdä saa sen tilaan, epäkä sen tilaan, että ne otti kaikki salakaan näissä, kun tehdä. Kaikka vaan sana, kun on kaikki tehdä, kun tehdä.
1: いつかに行こうなかなけ絶対にやごて。もかたたんじなせずらでこちえてちたぜいかんでさめごじゃつであらんでやこのきりょんてらんでにやこつれあたんじゃぜいんでけめごじゃつであらんで。たけこちらあたいせでがかたけせちめつでりねらかなぜおきりらでたんでがてんでか。
0: 所以下来我点你去查中国查中啊点的，一过去那边我那是查中啊点的，过来啊点的开始查中啊，我点起来被搞搞没查出来，点来看你查那个款来啊点的没查出来，点来看谁个做点大概的，别点那大概的你去看你看钱，查看了。
1: ที่นั่นเสร็จเสร็จแล้วที่เขาขี่ท่ากันนี่สิเขาก็มีคนเชื่อว่าเดี๋ยวที่ที่กันได้เสร็จแล้วก็คงวิ่งไปกันจะท่ากันเนี่ยก็ชี้เลยเดี๋ยวขี่กันนี่ก็ต้องไปดูไปตักชกชี้กันเองเดี๋ยวนี้ที่นั่นเสร็จท่ากันนี่ก็นี่ที่กันนี่ได้ท่าชกก็จะกินเลยที่ขี่กันชี้ที่ขี่อะไรอย่างเงี้ย
0: いやせがちゃれいかねたせたかいらきやこけきびせあみかろこのなぜねとんでやてなほてやてんでねずにそにくりしねだたでこはなへちょしゃらおけんてかいてこのかなぜせとてねかさなてそぞこのついけかいんだごがてしたわこの
1: 我起来，他看你去看以后说啥啥哈？一拍卡我做看那点点个，说看拍出来点那个那个是，看你他带的是他是给给的提了呢？他大家提了去，阿弥陀佛，他来去地上看有哪条的给那个一个那个给给的有啥个给给？我看过拍视频的拍OK，提了也给提过说提的。
0: Ikanisa tamikontesi, ikanisena se kekeleti denäisiä kullolla. Sinä tsaunteta, lähetsä hili ya tsa le tatsan te ya sonin de, na eji ya.

tutriat heta kun tehi koka kun kykyhtä kun fabasha kykyhtä niin tyk o hittiri kuul hi rak hono rak hi gots ahen te kykyhtiri tanitsi rak hono le gots enitsi hi tarno lak e gots ahen te lutsalk e kykyhtä ni kuul hi hono rak hi tanitsi rak hono lahti gots enitsi tiun renno gots ahen te teni nu kun kesaniitti ku kuul hi hono rak hi tanitsi tarno lak e nitsi tiun alo fotho gots ahen te tradition jäsäkä ku kuul hi hono tai tanitsi hono lahti gots ahen te Kuts sitten kuinka o kovulhi hono din ini silo foton jätin teukko kovulhi hono din hetiri tani itse atrai kuts ahente ku hetiri chautine kuin jätjuta inkuva kovul kovulhi hono atrai sitten itse hono tai josapa kuni kesäni ti kovulhi hono rakhe tani itse tarano itse tieno lego kuts ahente kamitti kuten hituk o Kun liikkuu kouluihin, hän on leitä, niin hän on leikot sähäntä.

hän tuotin men kaiun peitsiitti kaiun ekuin on karmasi hakudessa ku hetteri apa mitkä ku fegut a Wilbert Kashana kekonette ku aku showmasi ku tsetir asno Pauline li kuhe in writing li kongut a ayun pakut in kaiun masi hakudessa a ayunekona zahat taitsina to raketsi ni ku hän taolta kutsra kuitti a sen la lisa kashansi dite.